Tatüta Tanin, hoi dati las nov, suenter las novitats, specie nirs rendezvous de la sonda cul profil, oz cun vetta lavur destins de John Battista Manic. Georgina Janchi va e la pausa torna suenter las dies cun scadiola d'anniversaria, se capesce e per da cun vus nirs giuc de cult il cecausas. Tocan lu, vine vonina, cum adeiv la sonda, a Stelegers.